0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
5: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio, Rojc.
6: Wow!
7: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can...

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.